0: Har du, jeg har snakket med en svenske i dag. Har du gnidd det inn? Fotballrusen fra i går, treningskampen på Ullevål, var jo så mye mer enn en treningskamp. I hvert fall ble det det. Og de norske gutta viste VM-form og knuste Sverige 3-1. Og det er jo ikke bare fotball, det er jo også i langrenn. Og til og med ishockey er Norge bedre enn Sverige nå. Og det er jo noe svenskene sliter litt med å akseptere, da.
1: Nei, det var ingen kul alt. Tråkigt.
2: Det er svårt.
3: Bedrövligt. Ja. Mycket bedrövligt faktiskt.
1: De är väldigt bra. Tänkte att nu när inte Haaland och det går inte mer, tänkte man att man hade någon chans, men tyvärr så är de för bra helt enkelt.
4: Gör det lite extra ont att det är Norge man tar på mot.
5: Norge är ju bäst i allt snart. Ja. De slår oss i hockey också. Hur fan går det till?
3: Det är allt ont du gör att förlora mot lillebror. Alltid.
4: Kan man kalla dig lillebror längre nu?
3: Nej, inte efter idag va. Inte idag i alla fall.
0: Ja, det er i hvert fall et godt humør da. Men nei, sorry alle svensker, det er synd å si det for deres del da, ikke for oss, men vi har rett og slett bare blitt best i alt vi nå. Hear the clock ticking on the wall.